0: Kap mata asar aida sam magay bagaway astumbay sama magji.
1: Astumbay fali kone masamay.
0: Mane ko ci aida dolli ma fofu.
1: Ma fali ku manda ma.
0: Aida xetel way wi. Dama bëgg nga xëc ci way yi mu ñëw rek.